0: Ja, men du kan ikke legge deg da hvis du først skal være borte fra jobb. Da skal du holde festen gående. Det er skjenkingen er jo stengte for 8 minutter siden.
1: Ja, ja, ja. Og så kan vi jo lure på da, hvorfor er ikke Ken her i dag? T5 Hits.
2: Nei, det er meg.
0: Nei, det er faktisk meg.
2: Petter, du pleier å si det etter Ken som ikke sitter. Du sa jo ting, og så måtte jeg. Da ble jeg stresset.
0: Jeg følte ikke med, jeg skulle bare se hvordan dere reagerte. For at jenter liker å ha det litt mer systematisk. Vi merkte det da vi skulle på i dag. Vi var faktisk på før vi skulle på radioen.
2: Nei,
0: ja, ja, Vidar, kom. Ja, ja.
1: Dette er påstandsleken vår, hvor du skal være med å gjette hvem er det som lyver, hvem er det som snakker sant. Og siden vi sitter i et studio med 3 Paradise Hotel-vinnere, så er dagens påstand: da jeg vant Paradise Hotel, brukte jeg veldig mye av pengene på campingutstyr.
0: Ja, det var meg. Altså, da jeg var på Paradise Hotel, så liksom lagde vi noen sånne innspillinger der jeg kom ut av toalettet med en champagneflaske, og så jeg drakk rett fra flasken og proklamerte at jeg er en champagnegutt og fullpakke. Jeg tenkte, vet du hva, nå må jeg forlate kongeriket Norge. Jeg kan ikke vise meg, jeg kommer til å bli landsforvist, jeg kommer til å miste alle vennene mine, familie og jobb. Så jeg tenkte, vet du hva, nå kjøper jeg campingutstyr, jeg flytter til nærmeste skog. Jeg hadde hørt om noen sånne der dogging-greier oppe.
2: Nei.
0: Jo, men også oppe på Sognsvann, og tenkte, ja, her er det her på skog. Ja. Så jeg liksom begynner der, så jeg kjøpte telt, og så kjøpte jeg et gapahuk. Han sa, hva skal du med det når du har telt? Så sa jeg, nei, men vi tar med alt, for at jeg vant til noen kroner. Fikk noen tursko, og så en turbukse, og så kjøpte jeg en sånn der gigasamikniv, og så noe flint.
1: Du røpte til Sognsvann, det er jo, altså, det er 2 minutter unna sentrum.
0: Ja, ja, ja, men skog er skog. Så det var meg da, så gjemte jeg meg der litt da.
1: Dette er en god historie, men det er jo løgn, for dette her er meg. For da jeg vant til Paradise Hotel, så skulle jeg nok en gang opp på Folgefonna, som jeg gjorde hver eneste sommer. Da dro vi opp der for å stå på ski og snowboard på sommeren, for det har vært skitrekk. Og da hadde jeg sovet i fatteren sitt gamle telt fra 80-tallet i 2 år. Det var ikke vanntett engang, og for de som har vært på Vestlandet, Folgefonna er jo rett ved Odda, Petter.
0: Ja.
1: Det regner jo som... Det regner, og det regner, og det regner. Så endelig så vant jeg 200 000 kroner, og da kjøpte jeg meg nytt telt, nytt liggeunderlag, ny sovepose, og så dro jeg på campingtur.
0: Ja, du vant 50 000 spenn mer enn meg, så derfor ikke jeg hadde råd til det i liggeunderlaget. Da.
2: Men vi har jo fått inn noen snapper her. Folk er litt uenige i dag, faktisk.
1: Oh.
2: Ja, her skriver Julie: det er Vidalil, det må være Vidalil. Og så har vi Kjersti: jeg går for Vidalil, men jeg kan faktisk tro på Petters historie.
1: Ja.
2: Mm. Og så har vi Therese: jeg tror det er Petter, han har jo ikke impulskontroll når det kommer til å kjøpe noe. Og Geir Ove, han skriver: jeg har hørt på i noen år nå, og jeg vet at det er Vidalil som snakker sant her.
1: Mm. Hvem er det som snakker sant da? Det er meg!
0: Ja, Vidalil har alltid kronisk et eller annet fra skogen i håret. Enten bark eller noe smågrus.
1: Jeg elsker jo teltutstyr, og jeg kjøpte meg et kjempebra telt som jeg har den dag i dag.
2: Ja, så det funker bra enda.
1: Ja, ja, jeg føler at da folk var sånn, ja, investerte du pengene dine, så er jeg sånn, ja, jeg investerte i bolig. Ja.
2: Bolig.
1: Altså en teltbolig da,
0: ja, ja, ja,
1: kan man si.
0: Ja, altså en sunn livsstil. Og... men var det eneste du tenkte på med Mix of Sør, da, så håper jeg videre, så jeg får kjøpt et teltutstyr, altså. Jeg kom til at vi folket på meg. Her er det alt for varmt.
1: Ja, det var møkkalei av sommer og sol og margarita, så jeg ville bare til Vestlandet jeg for å ligge i telt og høre på regn. T5 Hits. Er du mest glad i syden, eller?
3: Kongen av campingplassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vong, størst gjeld, størst kjæring, det er alt kongen har.
1: Er du mer en campingtype? Vi har spurt, og inboxen har svart.
2: Det har den. Her også er det veldig delte meninger da. Vi har Helene som sier camping. Hun har brukt alt for mye penger på en hengekøye, og fordi hun synes Norge er veldig vakkert.
0: Det elsker jeg, at det er grunnen at du har brukt for mye penger på hengekøye. Fantastisk.
1: Vi har også med oss Markus ved Basto.
4: Er det nøttebrunn farge hele året, og kaldt øl og god mat har vi hjemme her i Norge, så campingferie, yes.
1: Har vi 2 på camping?
2: Ja, ikke sant? Så har vi Lasse. Syden all day hadde med hunden og samboer en gang på camping. Hunden, en schæfer, fikk raptus inn i teltet. Total kaos.

0: Da var det torsdag. Velkommen til frokostshowet her på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: Jo, takk.
0: Oi, du var ikke på det.
1: Nei da, det er, jeg snakker så høyt at jeg trenger ikke egen mikke.
0: Nei, det er egentlig sant, du kan bare rope ut i rommet.
1: Ja.
2: Jeg tror den var av fordi at Vidar lill mutet han litt i går også.
0: Oh, ja, ok.
2: Ja. Så sikkert derfor.
1: Drit lei.
0: En dag så var du lei deg, Petter.
1: Ja, det var ikke lenger tid det.
0: Martine Lunde, god morgen til deg også.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vazenius Nilsen. Tilbake igjen nå. Hatt en liten fotball-VM-pause. Jeg er fortsatt full feber, bare så det jeg har sagt. Velkommen til frokostshowet.

0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5 med Petter, Martin og Ken. Siden sist så har jeg hatt fri for å være hjemme og dyrke VM-feberen min.
1: Ja, det var flere som lurte på hvor du ble av i går.
2: Ja. Er det greit, liksom?
0: Ja, det er jo en diskusjon jeg og Martine tok litt i forkant. Jeg føler at jeg landet på ja og Martine litt på nei.
1: Nei, vet du hva? Jeg endret mening.
0: Ja, du gjorde det.
1: Jeg støtter deg 100%, Ken. For så mye FOMO jeg hadde da jeg våkna i går, og så den folkefesten som hadde vært i hele landet. Ja. Og herregud, jeg følte liksom at jeg har gått glipp av det største som skjedde dette året.
0: Ja, så man ikke var med på 17. mai.
1: Ja,
0: på en måte.
1: Veldig sånn. Ja. Så jeg støtter deg 100% at du tok fri.
0: Ja, men det er deilig, for nå, altså, dette her var jo en varslet katastrofe, men nå har jeg komplett VM-feber. Nå er det ingen vei tilbake. Nå er jeg som en unge igjen. Jeg har egentlig tatt ferie allerede, bare så dere vet det. Jeg er her på en måte rent sånn fysisk, men jeg vet ikke om jeg er her.

0: Og vi spiller... Det er meg.
1: Det er meg.
2: Det er meg.
0: Hvem er det i dag, mon tro? Det er Martine Lunde og Petter Pilgaard som spiller. Det vil si at en ljuger, en snakker sant. Hvis du tror du vet hvem som snakker sant, send det inn på vår snap P5Hits. I dag står påstanden... Jeg har gjort en ku gravid.
2: Og det er jo selvfølgelig jeg som har hatt gleden av å penetrere en ku, holdt jeg på å si.
1: Gleden av å være inne i kjeden.
2: Nei, jeg var med TV-program, hvor jeg da skulle teste litt forskjellige jobber. Ja. Og plutselig en dag så står jeg på en bondegård og skal fjerne møkk og være med på det ene og det andre. Og så plutselig spør de meg, har du lyst til å være med og gjøre en ku gravid? Ja, selvfølgelig har jeg lyst til det. Så da fikk jeg beskjed om at det jeg skulle gjøre var å holde hånda mi, eller ikke bare hånda, helt opp til albuen, inni rumpa på en ku, og massere inni rumpa på kua,
0: ja,
2: med hele armen min.
0: Og dette tok du for god fisk.
2: Jeg synes det var interessant, det var gøy.
1: Brukte lang tid.
2: Så jeg fikk jo på meg en sånn lang, hva skal man si, en lang sånn plastikhanske, og noe glidemiddel og sånn, da, var inni rumpa. Det var veldig gøy å putte hånda sin inni rumpa på. Det var sånn skop, og så plutselig var man inne.
1: Tok du med deg uster igjen?
2: Nei, jeg gjorde jo ikke det da. Og så tok hun dama og tok inn en sånn lang pinne og sprøyta sæden inni vaginaen på denne kua, mens jeg masserte inni der for at spermen da skulle komme riktig sted. Ja. Så jeg har faktisk en kubaby, en liten gutt. Eller han er kanskje ikke så liten lenger. Kan hende at han har blitt et biffstykke også, hvem vet.
1: Men dette her er bare tull, fordi det der sæden, som du så fint kalte det, som du dittet, den er jeg som har tatt ut. For at jeg har vært på dyrskuen der de drev og melket okser, ja, så fikk jeg prøvd å liksom få den opp på den der metallkuen, da, og så få utstyret riktig så den skulle tømme seg, bokstavlig talt. Og det var kaskader av, ja, av mjølk.
0: Og dyrskuen er en slags bondemesse?
1: Det er Norges største bondemesse, ligger i Seljord. Ja. Så den spermen som du har tatt, der har jeg faktisk vært med å hente ut fra den oksen. Så det er egentlig jeg som har gjort en ku gravid. Heldigvis, sånn litt indirekte.
0: Heldigvis er det bare en av disse historiene som er sanne. For hvis begge hadde vært sanne, så hadde det blitt for sykt, synes jeg. Ok, hvem tror du det er da som har gjort en ku gravid? Er det Martine på TV-program, eller er det Petter på bondemesse? Send inn din mening om dette på vår snap. Der heter vi P5 Hits. Nå sier jeg Chandelier.

0: Vi er midt i en runde med... Det er meg.
1: It's me.
2: Det er meg.
0: I dag så er det Martine og Petter som spiller Det er meg. Det er en av de som snakker sant og en som ljuger. Påstanden i dag, det er jeg har gjort en ku gravid.
2: Yes, yes, og det er så klart meg. Jeg gjorde et TV-program hvor jeg måtte være med og... Eller fikk den store æren, vil jeg si... å gjøre en ku gravid ved at jeg måtte putte hele armen min inn i rumpa på kua og drive og bevege litt inni der mens hun som var bonde tok og inseminerte kua med en sånn lang pinne med oksesperm. Så noen måneder etterpå så fikk jeg beskjed om at kua var født og at jeg hadde blitt mamma til en liten ku.
1: Det er veldig... Det er sikkert den jeg spiste dagen etterpå.
2: Nei, Petter.
1: Men dette her er jo bare tull, derfor kan jeg tulle med det. For at dette er meg, det er egentlig jeg som har hentet ut den der inseminerings-gissen du har hatt i det der røret ditt, Martine. Jeg var på Dyrskuen, Norges største bondemesse, der vi skulle da melke disse oksene på en sånn der metallokse eller ku, og prøvde å sørge for at han traff riktig der. Så det gjorde han da, for å si det sant, så du kunne gjøre det du påstår løy om nå.
2: Så det du mener nå er at vi har gjort en ku gravid sammen?
1: Ja. Ja. Bare litt på forskjellige båter, og jeg med buksene på, det var veldig bra. Jeg måtte bare si det.
0: Jeg føler at de fleste her borte tror at dette her er deg, Petter. Hanne skriver bare, dette er garantert, Petter. Den er liksom grei, klink der. Norse skriver, Martina har, bruker samme ord som deg, Petter. Martina har dessverre ikke nok giss til å få opp trykket på kua. Her er det Petter som har kokt opp noen greier.
2: Jeg vet ikke hva giss betyr engang, ja, men det er sikkert like greit.
0: Der kan du like godt bare fortsette å være akkurat der du er, Martina.
1: Det, okay. Ja, da, det kan bety forskjellige ting også.
0: Ja, det kan bety forskjellige ting.
1: Som alt annet.
0: Kjersti skriver, gå for Petter i dag. Høres ikke helt troverdig ut at man må massere kua, som Martine sa. Skriver Kjersti da, men så har du Thomas til slutt her. Dette er Martine. Jeg har selv sett det programmet, og det er faktisk ikke lenge siden jeg så det for andre gang.
2: Yes.
1: Se her, ja. Er det, snakker vi fetisj her?
0: Ja, det tror jeg det er.
1: Så jeg har liksom akkurat sett den scenen et par ganger.
0: Se akkurat det programmet to ganger, det er jeg helt enig i. Ok, men hvem er det som har gjort en ku gravid? Er det Martine Lunde? Er det Petter Pilgaard?
1: Det er...
2: meg! Ja.
0: Det er deg, ja.
2: Det er selvfølgelig jeg som har gjort en ku gravid.
1: Så bli!
2: Ja, men det var veldig gøy. Og jeg har alltid drømt om å bli mamma, og det at jeg har en ku løpende rundt. Jeg vet ikke om den lever enda, det vet jeg ikke. Men jeg synes det var en koselig opplevelse å være med på. Ha bilder av meg selv hvor jeg står og poserer med hele armen min inne i rumpa på denne kua. Tenkte en periode som hvis jeg noen gang blir single, så skal jeg bruke dette på dating-apper. Det glemte jeg.
1: Du skal bruke det på folk, er det du mener?
2: Mye læring.
1: Den kunnskapen der.
0: Her er Bella Kay på P5.

0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen!
0: God morgen til deg, Martine Lunde.
2: God morgen!
0: Mitt navn Ken Valsenius Nilsen. Siden det torsdag, så skal vi jo straks i gang med en gal verden.
2: Jeg gleder meg!
0: Ja, så bra! Det er jo de galeste nyheten fra hele verden hver eneste uke, hver torsdag. I dag så er det på en måte en slags fotball-VM-spesial, for nå har vi jo samlet på en måte all galskap på ett sted. Altså hele den gale verden er jo nå på samme sted.
1: Ja, det er spesial.
0: Det er en spesial, ja. Men det betyr ikke at ikke Florida-mann dukker opp, for det gjør han.
2: Selvfølgelig.
0: Ja. Han er der, han og vet du. Det er jo fotball-VM også i Florida nå på en måte, så galskapen er komplett. Og vi kjører i gang om ikke så alt for lenge, men nå Ed Sheeran. Dette her er As Is Am på P5.

0: Vestlandet.
1: Ja. Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
2: Et bilmerke.
3: Volkswagen.
2: Et klesplagg.
3: Vått.
2: Et guttenavn.
3: Vidar.
2: En by i Norge.
3: Vadsø.
2: En sport.
3: Volleyball.
2: Et dyr.
3: Ja, det ser ut til det.
0: Tida ute.
3: Der stoppet det.
0: Ja, det var ganske god driv, synes jeg, frem til dyret dukket opp der.
2: Det var kjempegod driv, altså vi kom oss jo til nummer 6.
4: Seks kan man ikke kjimse.
0: Nei. Hvilket dyr hadde du sagt der, Martine? Du som er ekspert på dette og spiller det på kubbe hver kveld.
2: Kanskje vilsvin?
0: Ja, vilsvin.
4: Jeg hadde varulv, hadde det funket.
0: Det måtte vi tatt en runde på hvis du hadde sagt varulv. Jeg er fortsatt glad for at ikke du gjorde det. Ja, ja. Nei, men det er mulig at den sitter neste gang da, Marlene.
3: Jeg prøver igjen, jeg.
0: Ja, du må ikke gi deg, vet du. Få ha en fin dag videre, og veldig hyggelig at du var med.
3: Jo, takk, lykke med det.

0: Det er torsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5 med Petter, Martine og Ken.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Hei.
2: Hallo, kan du høre meg? Hallo.
1: Jeg er så vant at man sier sånn, Martine, er du på plass? Så sier han sånn, hallo, god morgen, så det bare, hallo. Se hva som skjer med deg. Ja.
2: Det er torsdag, Martine, det er lov, det er lov.
1: Hallo.

0: Her i frokostshowet så har Martine Lunde funnet Mac-en sin.
1: Og endelig, jeg har vært så bekymret. Jeg har vært sånn, ok, så har noen stjert den. Jeg har beskyldt typen min for å ha solgt den. Jeg har også beskyldt kompisen til typen min, for han sov på sofaen en natt mens jeg var i Mexico, fordi jeg hadde vel sett noen fotball eller et eller annet, altså han sov over. Så jeg har beskyldt kompisen til typen min for å ha stjålet den, så sorry for det, Tage.
2: Han heter Tage, har du taget
1: Mac-en min? Så det har vært et kjør hjemme, for å si det sånn. Jeg har endevendt hele leiligheten. Og så, for et par dager siden, så tok jeg det grepet om å få en venninne til å skrive en sånn synsgruppe på Facebook, sånn, hvor er Mac-en hennes? Og denne synske damen på Facebook, hun skrev at det var et skap med noe tøy over. Og jeg har jo ryddet hele klesskapet mitt og alle skuffer og gitt bort alt, så jeg var sånn, det kan ikke være en skuff jeg har misset der.
0: Nei.
1: Så jeg tok en runde i går igjen i noen skuffer og var sånn, det er ikke her. Og så fikk vi også noen tips fra lytterne her på morgenshowet som skriver, eller på frokostshowet, som skriver, Eli, hun var sånn, tippe Mac-et til Martine ligger under madrassen i senga hennes.
0: Ja.
1: Jeg sjekket der, den var ikke der. Det kunne vært et sted jeg hadde lagt den, men den var ikke der. Aina, hun skrev at den lå mellom noen genser i en skuff. Det går ikke, for jeg har gitt bort alle klærne mine nesten og ryddet alle skuffene. Det var en annen som skrev at det var under skuffen på komfyren. Gikk og sjekket der, jeg har ikke noen skuff under der, så den var ikke der heller.
0: Oi, den der, ja, der hvor det ligger ulike sånn plater og sånt. Mm.
1: Ja.
2: Inne komfyren kanskje, for at den bruker du ikke sånn.
1: Ikke sant? Nei, så jeg leite overalt, og i går så sa jeg typen min, jeg bare, nå, dette begynner bare å bli skikkelig skummelt, liksom, fordi at nå har den vært borte så lenge. Den er åpenbart ikke i den leiligheten her. Jeg har sjekket overalt, og han sier, har du sjekket ordentlig godt i sofaen? Jeg bare, ja, jeg har gjort det, jeg har sjekket bak alle puter, alt mulig, den er ikke her. Jeg bare, er du sikker på at kompisen som sover ikke har tatt med seg feil når han har sovet på sofaen? For jeg
0: føler, skyld, ja.
1: Det er fortsatt Tage sin skyld. Og han da sender melding til Tage, du har ikke en ekstra Mac, eller? Og Tage da svarer sånn, nei, jeg har ikke det. Og i det han da får svar, så finner jeg Mac-en min. Og jeg har sittet på den i 3 måneder, for den lå under sofaputa. Så jeg har sittet på Mac-en min i 3 måneder uten å merke det. Og jeg har beskyldt alle rundt meg. Og Magnus, typen min, han sa da han bare, tenk å ha så lite selvinsikt at du ikke klarer å skylde på deg selv her. At du tenker at det er alle andre sin skyld. Du har beskyldt meg for å ha solgt den. Du har beskyldt kompisen min for å ha stjert den. Og nå, når du til og med har funnet den, da var jeg sånn, det må ha vært Tage som har lagt den under deg. Det må ha vært Tage. Han bare, du har ikke selvinsikt. Du fortsetter å skylde på Tage. Men det må være Tage sin skyld. Mm.

0: Gratulerer til samtlige. Vi har kommet oss fram til torsdag 18. juni 2026 klokka 08.03. Hadde ikke klart uten hjelp fra alle som har bidratt. Petter Pilgaard blant annet.
1: Ja da, han bidrar litt hvertfall.
0: Han bidrar litt. Martin Lunde, hallo.
2: Hallo.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Og det jeg bidrar med i går var å få alle andre til å virke veldig smarte.
0: Der kan du noen ganger bidra veldig mye faktisk.
1: Ja, jeg gikk meg litt av blemme da jeg var på anleggsjobben i går.
0: Ok.
1: Så den kommer til å bli snakket om både i kommunen og i firma jeg jobber for.
0: Oi, det må opp på kommunenivå det greiene du drømme i går.
1: Ja, det var det faktisk.
0: Du virker som du er ikke så høy i hatten i det du begynner å fortelle.
1: Ja, vet du, jeg bjuder på. Så lenge folk får en god dag at jeg driter meg ut, så er det bra.
0: Hvordan er det Petter har dritet seg ut? Du får alle detaljene etter Delara. Her er sjelen.

0: Petter Pilgaard har dritet seg ut på jobb.
1: Ja da, det gjør jeg som regel veldig ofte, og jeg bjuder på den. I går så var jeg med, hadde jeg maskindrift, vi skulle se på en befaring på, på et lokale som Oslo kommune har,
0: ja, på et senter. Ja. Ja, for du drar jo rett fra radio til anleggsarbeid etter du er ferdig her da.
1: Ja, jeg gjør det, så man stopper litt da, vet du. Så vi dro jo dit da, to stykker fra firma jeg jobber med, og så møtte vi to fra kommunen, og så skulle vi liksom gå gjennom lokalet da, liksom se, ok, fint hvis jeg tar ned det her, for at de skal liksom gjøre det klart til at det nye leietagere skal inn da. Og så lå det igjen en del stash, og så bare, ja, ok, ja, så tømmer dere det, og så tar dere med det inn på kjøkkenet der, og så var vi inne på en, i en bod da. Og så sa jeg, ok, så tømmer dere her, og så sto vi og pratet litt da, så sa jeg bare sånn, ja, men hva må, skal vi tømme oss innenfor rommet bak der også? Så de på bare, hæ? Ja, så døren der har vi låst, har vi nøkkel til den døren? De bare, nei, det er bare en løs dør som står og lener seg inn mot veggen.
2: Nei!
1: Og de bare, da trodde jeg at du skulle si at du kødda. Så det er så typisk meg. Så jeg tenkte jeg skulle være litt sånn flink da, ikke sant? Bare, ja, men innenfor der og sånn. Ja, men du ser vel at den døren bare er løs? Ja, så den skal dere ta med dere, ja, det er helt riktig.
0: Du så for deg et rom innenfor den døren du da, ja. Stod den litt sånn skjevt og bare lente seg til veggen?
1: Det er helt riktig. Uten nøkkelhull, alt du så at det var en sånn kassert dør. Så, jeg fikk, ja, så de satt egentlig bare og ventet på at jeg skulle kødde, for så dumt var det liksom.
2: Åh, men jeg synes det er veldig gøy da, du prøver veldig hardt og skulle liksom bidra. Ja, ja, det. Så blir det ikke helt riktig alltid.
1: Nei, det gjør ikke det. Nei, det, så det går alltid gærent når jeg tenker selv. Det er det som er, så jeg skal slutte å tenke selv og la andre stå for det.

0: I dag så det Alexander som kan vinne sydentur. God morgen, Alexander.
1: God morgen.
0: Skal vi til Bergen, eller?
1: Det skal vi.
0: Ja, vi skal det, ja. Jeg synes jeg hørte det. Hva, opplevde du jordskjelvtendensene som var i Bergen da Erling Braut Haaland skårte i fotball-VM, eller?
1: Ja, det kjente jeg godt.
2: Ja, du...
1: Det var visket, ja.
2: Ja, så du var ikke en av de som bidro, eller?
1: Jo da, vi måtte jo det.
0: Hvordan var det, ja?
1: Ja, det var gøy. Jeg var på jobb da, men det var artig.
0: Ja, det var stas.
2: Du var på jobb da, ja. Du jobbet ikke så mye, kanskje?
1: Nei, det var mest foran TV-en.
0: Ja, bra da. Ok, nå har du jo mulighet til å vinne en tur til syden da, hvis du klarer våre fem spørsmål i løpet av ett minutt. Alle hjelpemidler er tillatt.

0: Du hører frokostshowet på P5. God formiddag, Petter Pilgaard.
1: Takk skal du ha.
0: God morgen til den litt yngre Martine Lunde.
2: Tusen takk for det første. God morgen.
0: God morgen. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Nå er det jo en skokk med norske journalister som traver rundt i USA, ikke sant? Som egentlig skal skrive om fotball og sånn når det er fotballkamper. Men Norge spiller jo ikke hele tiden.
1: Nei, jeg tenker de må gjøre et eller annet for å forsvare lønnen, liksom.
0: Absolutt, de er jo på jobbreise, liksom. Så hva i alle dager skal de skrive om da? Nå er det 8 norske journalister som har gått sammen om å skrive én sak.
2: Nei!
0: Og da bør det være bra, ikke sant? Da bør det være et visst nivå på den saken. Hva er det den saken handler om? Ja, det må vi dykke ned i, om ikke så alt for lenge her i frokostshowet, men nå hører vi Synnevo. Det her er Under våre laken på P5 Hits.

0: morgen. Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen.
0: God morgen til deg, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Mitt navn er Ken Valsenius Nilsen. Siden det er torsdag, så skal vi jo straks i gang med en gal

0: Gal verden!
1: Jeg gleder meg!
0: Ja, så bra! Det er jo de galeste nyhetene fra hele verden hver eneste uke, hver torsdag. I dag så er det på en måte en slags fotball-VM-spesial, for nå har vi jo samlet på en måte all galskap på ett sted. Altså hele den gale, gale verden er jo nå på samme sted.
2: Ja, det er spesial.
0: Det er en spesial, men det betyr ikke at ikke Florida-mann dukker opp, for det gjør han.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, ja, ja, ja. Han er der, han og vet du. Det er jo fotball-VM også i Florida nå, på en måte. Så galskapen er komplett. Og vi kjører i gang om ikke så alt for lenge.

0: Imorgon är det fredag.
1: Och jag vill gärna rätta en tack till en artist som heter Somber. Precis, så har jag tänkt på att jag tror indie-rocken är tillbaka. Somber sin feil, altså. Tame Impala solgte ut Unity Arena, også et godt eksempel på et indieband som gjør det knallbra, og ikke minst Somber, hit på hit på hit. Og I går... Fikk jeg sett de her? Hvis du har vært på sosiale medier, TikTok, så har du kanskje hørt sangen før. Den heter Home fra bandet Good Neighbors. Fantastisk konsertopplevelse. Ikke hørt eller sett så mye fra dem, men de var altså så tilstedeværelse til stede på scenen. Kjempeflinke live. Og så jo den der indie-rocken som jeg husker så godt fra 2010, og som jeg elsket, og som jeg føler nå tilbake. Men det kan bare være meg. Her damer til

0: er P5 Hits med Vidalil Berge.
1: Det er ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynt å øse ned, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.

I går spilte Natasha Bedingfield i Norge. Hun var stor stjerne på tidlig 2000-tallet, og i den anledning så har vi en liten Natasha-musikkduell akkurat nå på P5. Du kunne

blir allsang uansett, si. Og inboxen har talt på FM Hits på Snapchat, så det der du stemmer. Det også der du kan ta kontakt hvis du har noe på hjertet, hvis du vil sende en hilsen, eller si god torsdag, eller ris, eller ros, eller whatever. Legg oss til på Snap, altså, og send oss en melding hvis du har lyst til det. Det var jevnt. Men det blir... I love you! Gå opp FM akkurat nå. These words! Det krammer seieren.

0: Vi elsker Robin. Hva med deg? Elsker du Robin, og i så fall hvorfor? Fortell oss det i en videosnap eller lydmelding, og vinn 2 billetter til Robin-konserten 11. juli i Unity Arena, pluss reise og overnatting dekket av oss på P5. Vi kan få et par eksempler her på hvordan for eksempel Magdalena har gjort det.
1: Hello, Vidalil! Jeg elsker Robin, hun er så jævla bra svensk. Sverige skal feire. Derfor skal jeg vinne disse billetter, for jeg også er svensk og elsker alt med både Sverige og Norge. Ha en fin dag!
0: Ha en fin dag! Og så enkelt, så greit. Videosnap. Hvorfor elsker du Robin, Therese?
2: Jeg har lyst til å vinne fordi Robin har fantastisk musikk og er tidløs. Har hørt på henne siden ungdomsårene.
0: Ikke sant? Peppermids på Snapchat altså. Neste fredag så skal jeg, Vidalil, ringe opp en vinner. Og det er gode sjanser foreløpig, altså. Det er ikke kjempemange snaps som har dukket opp helt ennå, så her er det gode sjanser hvis du deltar. Og fra en svenske til en annen. Klar for litt Sara Larsson, eller? Dette er Stateside.

Jeg tror du amerikanerne har lagt merke til den der, eller? Norges allerede legendariske heiarop i årets VM. La oss ta en tur over dammen til USA straks her og høre dagen derpå, Norges første VM-kamp. Men aller først, Alex Oren og Jelly Roll.

0: Imorgon är det fredag.
1: Och inte bara det, men också sommarferiestart för alla skoleelever. Så da var det jo å holde minsten i aktivitet da, de neste to månedene. Eller det kanskje ikke noe problem det, lenger med alle smarttelefonene, hvis de har en da selvfølgelig. Men så skal de også ferieres da. Og de neste to månedene så ventes det hele 6 millioner reisende ved norske lufthavner. 6 millioner. Og det søndagene I juli, hvor det ventet å være mest kø og mest trykk på de norske flyplassene. Så skal du reise ut på en søndag I juli, så kan det lønne seg å ha litt ekstra god tid, tydeligvis da. Og hvor går så turen? Jo, nordmenn skal. Vet ikke, vil du tippe? Hvor det nordmenn flest reiser hvis de skal utenlands på sommeren? Jeg skal jo dit selv på lørdag. Ja, ja, ja, vi ganske så forutsigbare der, altså. Spania topper lista, etterfølt av Danmark på andre og Tyskland på tredje plass. Og med hvor nordmenn flest skal reise I sommer hvis det blir utenlandsferie. Så her det mye reising I sommer på neste karen her. Kanada, USA, også Japan står på turnéplan til Alex Warren, som kommer mest sannsynlig til å spille denne her på scenen også. Fever Dream.

tenke på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.